0: الناس تم كفاه فيه.
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتسيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لا ساوتران وي ريسكا بوليتيك زان لي تينا زابارا تينا ناتونغافانا تام لي زاباتا اومالين تي تينا نيسي ماكاسكا سوسيال باوكا لوتا لي ساتي را يرا مايتا زو دين زاباتا ميشان بروبليم اتسيكا زو دي ميادي امنيانو انا اتسيكا ميادي ام ريسكا ويفتا دابامبول اتسيكا ميادي ام ريسكا فانسون اتسيكا فاوكا زان اتسيكا مزو فتون ورني برزان لي زاباتا سيو تام ني تيلي اومالي ناتي وي مارنا فانين داسن لي ريسكا ناسيوناليتي سن لانا سن سانين farina zavatra zay ny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao dia ilay tena tanao zany ley hoe fivovahana tena hoe nijiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ley izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsiny hoe izy andraisiko izy tsiray satria efa fiainy langa koa ilay fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsay anazy zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amitsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك رو ومالاغاش وانا رو نيانتفاكو فولو اندريد جاتي نشيكي رهيت انا جوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت اراباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.